0: house, tranqui now. English.
1: Oh my gosh, learn me.
0: English.
1: We can slow so hot.
0: Hungary, Hungary. Hungary.
1: Jeg skal fiske en liten stund. Oh nei, ikke slå meg, det min grunn også.
0: Ah, tako mlada, već mađarica.
1: Nei, gå din vei, jeg skal fiske her, det mine fisker.
0: Ja, znam ja, bio se ja u Budimpeštu prošle godine.
1: Lik mi min fiskegrunn som din fiskegrunn. Ha det bort du din fiskejævel i helvete med deg.
0: Ha, Bože mol, svi smo mi ma